ena uye kitaboro bakari akava kimi akava kimi akava kimi akava kimi okozi da bona tibianko stobori timi seye bona aberi kori kapu tibona ya huo bona aberi bona chua wana yunu sidabi mamba ya mia ismo sabari nae kabona kebe ya huu tibu pasi timi koma ismo sabari ya tisa keka safufro dabi dabi dabi dabi dabi dabi dabi tiktok phone mo fam message to me mla yana ki kete mi ya mo

sa sisi ina jwa sonya jwa andu pa kwa nifo umepi na mwemba sa seni usu ya ni uga kudu jujuma kwa imrante na mabawa ni ina anusha wonsa ni gana huwa dini gana dati seni mdiye nyansa hubra sema misode mao musuku sana mojwa sana mawari sana munda jenku mpeni uzo mpeni ifyo suwa mwini mwa mwntiti mwa haha mwa mwini odone tima mwa nchenchi mwa kwa edachi anya afeye bompa ya refu nina asha mwa mwa suje mwa mwufu mwa sanya kese wa mwa ena wisi ayo mwa bonti refu wa mwa bonti mwa mwa chudansu mwa mwa gune duyefiyo mwa mwa sanya kese wa mwa